براستي اواني ايوه هاواريان ليدكن جگل لخداو ليان دا پارنوا چن بنده چي وك ايوان هيتشيان بدز نيا ده هاواريان ليبكن بابين بدم تانوا اگر ايوه رازدكن لو داوايتان دا.